singa na bso ma singa na zhen nim ge ke yun ya me zhe ding bo ge sum du sum che xu wo shua le de ne ne me zhe di ne che jin ki chang wei xi de ha jin ki che yu chi shi de di na lo ne tun de xin du di ne le ti le ga ge ji ma ji ma na zu za de yu ge ya ge neng xin ke zhe ge zhe de che yu ne le ti zhe ge da tong yu be na wa shi duan le 林德勒桑木登队我那组熊云狼族的呢别当起结果被取自己因为了杨普桑的庆别能得吸引的了因为不是人但别当的呢我那组所不是的他的他当然行普桑的呢了怎么看起别当蒙西切别旅行松街也第一了你别古人这里生电

0: Naki nanda mihzi, yi tu khanra yumi, yamzi san ju si na, cha ka nang la pita, cha ka nang la pita. Hidi darangi puso na mizo te kongi santa taishi chute la puya yinla.
1: Nese, no.
0: Nese, tiki la linje da tinda lupta da chutongi kwama thamsi la. Chawa lamdo cho chu chung, tashi mitu shi a yin la kora yite khaan, tsu samba yu yite limbi, tashi mitu shi a yin la.
1: Ne se lo.
0: Ne se le, tiki la, ona kushu langi linje sum.
1: No, shu den cha wo, shu den cha kwa.
0: Na tsu se, shu se le, kitu la shu se le.
1: Ne se, shu den cha kwa.
0: Ne se, kushu langi le. Le miris ma
1: su, kinten wa mi. Ule, kamsa.
2: Hello,
1: Kamsa. Hello, Kamsa. How are
2: you? I'm going to
1: go to the house. Yes, I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. Lopting lia chang dai yu de sao che da ke xin min ji xu gen jia la
1: le se
2: xie de kunan su da lo na mo ji lo me yong lia pi ji kunan du da na so ju lo me chao lia chang de ya gu te min ji xu gen jia la
1: le se lo
2: o lu de de xiao de gen jia de la dan gen jia de la xian na ju bu du de da ni yi de dang ge yi na xian na ju bu du yi da yi de da yu de sao zhen de te min ji xu gen jia la
1: le se
2: la la
1: la la an qin ran ge yi ne zhu bin ge xian ran na
2: o lu de xiao da
1: 谢谢你看到的那就用这三种他从这个事情冲到那当三个我们敲了当定义一边冲到了冲到了冲到了一起冲给忘记了当讲这说那么多了说那么到了当讲这轨迹了当对不对先做忙的他们特别人是给他们全部冲到了特别人是给名字不一样了来先老了老了老了的看到的脾气看到的都是多不一样没得出现了
3: Lo, lo, lo. 现在学点教过。老老，你过去哪过去了？那些了。老老。老，现在学点教过。老老，你过去哪过去了？那些了。老老。他当初的女主，恰。那也是那么听我那村口音，肯定不就是你才能说南京去新疆朝不农村简单的生活，训练困难呢。年龄了，那么多，几十个月，想起从前的那三妈大乡，嗯，每次穿村南土衣被我住了了，陪着来团他大里住不用被每顿学过一次那些。老的那那那是，错了这次事情难把过个那给点出来，你是不是来读？给了人家你给送一年，你们是来读过来看收拾，听那些北京去让给平一不着。好嘞。那些老老，行了，我那做很久了，那弄不什么出来给大南北路线可以修，现在在南都。